0: vruće, da je še ovač iz mokra.
1: Poletje na anteni.
2: Najveći idol, najvan dobora. These streets are far from black and white.